0: Chương trình là để sao?
1: Sierra Foxtrot 25, Sierra 7, Marshall Clark.